giallo. Kobe wiyata ko ko para pour giallo. Duppu giallo taybe giallo lutte wudde hade wada hurbine suusa jinga fodi jinga na fodi tugala fodi giallo. Hajjirga do mo be giallo papa jabata na beltanima. A jaraama.